0: wa me ahwe na dampa waka ni nyina wo busuafo me nkirekire mu bio waka akya de kro no wakya de kro na yesi ye adampa no odamani be wa me ahwe na dampa na ofi se de de se ya na ofi se be jina se da na jima ebintu woda na jima onye penyida osi so hu abruwa bunu so hu akokure bi atwa ne salute ebia ne pense ne pense ne pense ne bibia ye hot ah ha ya we de ese mu hu adampan no de kojofu so atire ne nyina mu obobo ne ma bidin to bia se obi atwa adamani be wo na we kra wo ba mu nti mu kra ese mu ese me ma mu ki ye you know ese mu ya kwa ho ba no so na afi ni nkomo ye kwa ho ma no so ke edward aroma me ma munyina wajo de odi kai ma wajo e
1: yeja
0: ye fro se na ka se free
1: o pa ku ti bo aku ba ku pe
0: mi e mi ni e
1: me pa cho we ye ana ne kubu kubu ku su ko joku
0: ana ne wo me hwe wa so wa so ye smart me ma wo no da da mpa no
1: oh
0: me fa ma wo da
1: me nka me target pa o
0: me hwe ni mu pa me fa ma wo da
1: oh se de yo sa che che me se obi ana
0: uti wuka obi wu wadi ka sa no me hu se obetwa enti wu di ka o munyina be follow me mpa de sa
1: oh we di nka ma adwe se cha ko bokon ntima ma mi o
0: wu de ti wu de ni ye wu de ti ma oni e de ne odan mani why no odan mani
1: e ka so obi ye odan mani a na che se obi a ye fa se che se wonnye ni jem che se
0: abi biara wa wa rehu
1: okay obi wa rehu mo
0: fantastic yesu so obi enu manka a kire sen
1: o so obi enu manka ah na je se obi a te bia wo ka asampa asa asama ede e kire no
0: o ka asam ede kire no
1: fantastic
0: okay afi yesi wo ntia won hu wo prae mu di e kasa kwa e kire sen
1: ontia wo ho opraye mu we dey ba osi mika cause we die and wo cause we osi training na osi mi training na ontia no ho opraye mu na je se o fa kire se mo tu we dey kwa ba
0: okay cobra le da se pi ye fa foforo akra yɛ mfa foforɔ mepa kyɛ me mu adwo yɛfrɛ wo sɛ na akasa firi de oti nie oti a menim no anaasɛ foforɔ oti a menim no aa anaasɛ foforɔ
1: me di ka ba ma samu ana modi ka aka yi so se obi ti akaso sere na mo chiri chiri muslim kusa me tani bibi de no so chira me me se kanetetete pa na na ye de akata en ye ayiye no so wo hini ton bi ana se sikani bi wa ubo mu se ayiye hata koko wo so no apa no ye de ga be se ba twani mo ne bi ana ma na ye no mo ti so en ta se e bia en le no ti pa yi fui so on ana se o kuna ni e ti e yi pa so en ti en ne be di e ye a ni apa no ni mo be di e di apa ni be se na ko da na se o yi o le le ta to no en ni se no apa so o bi ti e yi pa so wa
0: o nana o friend say there bi bonsu there the bonsu too ni
1: ah o ɔtini kɔ kɔmpo ano ɔde ne nsa kɔ bɔ ɔtum no
0: sɛ no sɛ hɔ hɔ na ntɔkwa ne baa
1: sɛ bo nsu nso akɔ bɔ sɛ nsu no mu ɔma ankɔmpo no so nso wo tie bɛ no nso a yɛ sɛ adaadeɛ ani ɛpo so na nanso pɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ntɔkwa no ɔma ɔpo no ɛpo so no ɛne ntɔkwa nso ɔma anko no ɛpo so mpo ano no mkɔkɔ ntɔkwa no na mmom wɔde nkoni mu no wɔtumi kɔ de ne nsa kɔ bɔ nsuo no mu a yɛsɛ wabɔ nsuo nti na yɛde saa bɔ nsu no ɛmaa no
0: ok yo mate oti
1: ada roma
0: na ada wo fone no ayera ana
1: me fone no deɛ aha
0: wɔntumi amfrɛ me ntina mkaa sɛ sɛ woka sɛ wobɛfrɛ me nti woamfrɛ me nti bi ɔfone no ayera
1: woka nyinaa sɛ yɛse sɛ bɔmɔkyirifoɔ kɔkɔsɛki kasa kyerɛ bonekyirefoɔ a ɔtenɔtena bɛguo matedɛ nyerae
0: yɛde nyame ase mate sɛ wofoɔ nyeraɛ yo yɛse deɛ ne adɔsoa
1: adɔsoa ɛsɛne a ɛnoɔma a yɛhyehyɛ de kɔkyerɛ ayi ase sɛ bia wɔase awu bo sɛ yɛahyehyɛ nnoɔma no na ɛso nnipadɔm bebree na ɔma bɛkyerɛ ɛsɛ deɛ anidie a wode ma bi a deɛ wawu no sɛ yɛ wɔase ɛno ne wabɛkyerɛ ne badwom ɛno ne adɔsoa no
0: ok
1: na ɛhɔ no sɛ nuka na mokyɛnɛnde ho sɛ adɔsoa nko ɛna adesoa nso
0: sɛɔbɛdu ase
1: ɔbaa wei wɔte kulom yɛ wɔni suban a obiaa anim a yɛabɔ no kyɛnsika ne wɔkulum wokɔfa no to wo ho so a adesoa kakakɛ ne wakɔfa sɛ abɛsoa wɔ ɛnemom ne adesoa
0: ɛno ntim bɛsoa ɛmɛdane adɔsoa da
1: dabi dabi adɔsoa nko twi kasa no ɔhu sɛ kusie ɛsɛ wafɔhɛ yɛtim ka sɛ yɛsɛ obi nka sɛ poduɔ nhyɛ poduɔ hye a yɛbɛwe ne dwo ade sɛ ntam ɔpanim so kyerɛ mu sɛ poduɔ no yɛnka ne poduɔ na yɛ podoɔ poduɔ no yɛ woto wale no na woto sɛ ma no ɛgu suo sɛ ɔpɛ sɛ ɛdɔɔso no ɛne ne poduɔ ɔhu ɛnso twi kasa no ebiaa wɔ baabi gyina

0: kɔsɔ na tie fo nyinaa asɛm pɛ wo metwɛ mu nyame dom ye ne asɛ de nyame di fo prophet dr joseph mensa na je ada ne bonkum so wono ohu ye mɔbɔ de nkwakye ye ne a busumi ayi wo mi de foto so aduonu nsia ye be ye no na ahomakye e ye memenda na be ye ye no ben no mi nu eno nan ayi zo sɛ no nan de na kasi adbom ha ye tu na yakujɔ nyame di fo ɛwɔ ɛna yi na se ɛwɔ dunkwawo akyi ɛti hyɛ no nso ɛde noma no ato dwa mesi so bio ebia na pɛ sɛ wokɔ bia ɛberɛ ne nnipa afa wokɔ no wobɛ nyinaa ɛyɛ 350 cedis na wɔpɛ ɔfɛnsa abɔdeɛ ɛde aka ho 350 no ɛyɛ woka sika in and out ɛyɛ kura a ɛnkyɛ na woyɛ kɔ bogɔ so na wokyerɛ baabi a hɔhyeɛ firi hɔ apiatina ɛm sɛ the next town ɛne yɛkɔ so wɔ ɛyɛ sɛ saa interested places bɛtumi akɔ bie wobɛkɔ nase tirɛ nyinaa mu ntu kora nkɔ saa bia bi da fa kɔ nyɛ so na ɔdom onyankopɔn nam nakoa so adom mmere bi a atwa mu wakɔ wakɔgye nkyɛn ayaresa wakɔ nyame anam no so aboa wɔ kwan bi so a ɛberɛ wei tu anama nkɔ pɛpɛ n'aniwa nisuo number no ɛyɛ 0507 11 10 21 0507 11 10 and 21 kaa no nnipa dodoɔ no a na ɛreba ɛti sɛ wobɛ sɛ wokɔ bi a bɛpa wokyɛ wo ɛntena se nyɛ nhwɛhaa ɛma ɔhawo ma bi sɛ ɛbino biara na pɛ sɛ wokɔ na afei kaa no ɛsi ayɛ ma kyerɛ wodɔ no ntɛm na wohɛ aseɛ bura su a ɛne w'ani yɛ kɔkɔɔ ntɛm number no mesi so bio ɛyɛ 0507 0507 11 10 21 0507 11 10 21 nyame dom yɛ ne a 26 ahomakye ɛne ɛbɛfiri ha nonan nonum ne kaa no atu yɛtumi akɔgya nyame diefoɔ prophet dr joseph mensa ama kɔkora ne papa na yɛayɛ no yie ɛwɔ bɛbae sɛ bogɔ so na menka no tiawa bogɔ so nyamehyira atiefoɔ prof
1: ɛyini
0: akoaba
1: na
0: wompom te sɛ
1: name adom birbia bɔkɔɔ
0: da awurade ase nyɛmmɔ mpaeɛ
1: yɛda w ase asafo awurade hu yɛmmɔbɔ dom boa yɛnti w'anim kyerɛ yɛn wadom nti amen
0: amen nyame difoɔ joseph mensa ɛna wate ne nka dɔctor ɛhyɛ no nso mpa kyɛw numbers yi twerɛ bia na w'ani kora ɛkɔ wosae ne number wode yɛ adwuma dadaa a wohwehwɛ no bia woapɛ no ba noa wo sɛ ntumi nka ɛnɛ wasi di pɛ sɛ pɛ sɛ wogye number no ɛyɛ 0555 4477 959 0555 na wabɔ 44 mmienu 77 959 0555 4477 959 number tɔ so mmienu no ɛyɛ 0504 60 4122 0504 60 4122 last number yɛ 0541 40 39 39 0541 40 39 39 Angels Dominion International Church one brainier kofa by prophet dr Joseph Mensa ɛna mote sɛ ɛwofiri aseɛ ɛbɔ mpaeɛ no prof
1: safosafo
0: ɛnɛ nkɔmmɔ wɔ
1: hɔnokorɛ
0: ɛsɛ wini mɛ sɛ nkɔmmɔ ɔya hɔ nkɔmmɔ ɔya hɔ mɛ sɛ yɛdi saa nkɔmmɔ yi obi wase tena mu a kwan bɛ nafa so obi ka sɛ obi wase ase su na wɔtumi tɔn ne kraa nanso wonim sɛ watɔn ne kraa na wase tena mu watumi nkɔmmɔ yi
1: aseɛmate aseɛ
0: ase bi sɛ yi
1: na before yɛbɛkɔ so no yɛnkɔhwɛ dominion man
0: kasɛ bɛsi
1: adanseɛ bi a me nsa ka no week wei deɛ ana ɔden papa bi ase wɔwɔ bɛyɛ 55 years
0: fie duonum nom
1: na ɔte sɛ yɛka dominion man no ɔsɛ ɔno deɛ watotɔtotɔ mmamadura nti yɛka nyinaa na ɔngye ndi nti ɔte sɛ yɛka dominion man no ɔse ɔmo se ɔmo yɛbɛnhyira a yɛbɛnya bi na ɔbɛ nhyira na ɔbɛpɛ bi na ɔse deɛ na ɔwɔ mu paa na ɛtete no from bɛyɛ berɛ a ɔsii so nya 18 years ɔstarte sɛ ɔfa ɔbaa
0: ano be di ehia do
1: eye sisia na ne ho esane
0: ah
1: ase dog medium po die 30 seconds endu enye 1 minute ase 30 seconds
0: uno mani bo oba sire mu
1: na om ho esane
0: anka ne ho na ogun ho ni
1: ase dog endu adina ye me sam me dia benya 55 years
0: anum nuro
1: eninti me yere me fa oba we ya no we ja me me fa oba we ya no we ja me
0: beko
1: enti me ti se wo kana me beto obi ase dog me ba ye me gina ma nem to 5 na me de koye ti me num 1 2 na me nko oba ho me num 3 na me nko oba ho dog u beje di se oba ma fa na mesi me be wale no oba ne se me ye 1 minute 82 se 30 minute 30 seconds in 20 minute na
0: ase eno ne ha ma wo
1: sofo safo emani bitete awale ase a omo bobo mbere wa omo kasa ya tintinyi na ya ememo omo ye 1 minute ni 2 seconds nti ene omo nam saati bia ni mu
0: so na pa na ni bu afu
1: so ya na pa na ni bu afu ebu fo no di firi mpa so da me bia wa ma yire ni anje wantumi no yire anda yi a wo ye 1 minute 2 seconds ni mo ne ade ade a oba ni bu fu wo mpa so
0: je na bu fu wo
1: o ja na bu fu wo
0: ko wada na okunya ne no
1: ko wada na okunya ne no
0: Ntida
1: papa ne so ho ano so fro ba ne so o mla no ne ne mo de nkomo no mu bedi ntia se ne papa yi ba ye na ne o mo de hyehye so e ma mi ba ye na ne o ne ne kampo ba me ne mpeso de agro ne be ma no ase dog mi tisi ma mi su a mani be ye be ye mi nye meja e mi nim se be sane sisi akra dog ase me ye mani te ye na me nam 18 minutes
0: for 20 minutes
1: 18 minutes afa oba ne nyoma na ofa kwa no oba ne de ne nyoma na ba
0: wonderful
1: dominion man obi e no wo 2 seconds no watumi nyi
0: on 30 seconds gura
1: on 30 seconds no
0: ah
1: obe ma no wo 30 seconds
0: gura ho che che no
1: ah be ma no wo 30 seconds no o si dog sisi a me no wo kasei me num dominion man no metumi no oba hia 18 minutes na me hu nsanen
0: Wonderful.
1: Fred Domano
0: 055
1: 44 77
0: 959 959.
1: Sofo safo. Be man no ye 30 seconds.
0: In 1 minute.
1: In 1 minute, was me 30 seconds. Onum Dominion man, 2 bottles ne 3 bottles. Yem fan say 3 bottles. Sofo safo. Ase ne ne ho asesa. E mo no oba ehia 18 minutes and sana watumi a release.
0: Wonderful.
1: Enti wase wo hu bida wase dog
0: na mema odi fo mema kura etime di simenum simenum
1: yeah
0: 5 minutes kura no and also
1: da bi
0: ya die mani ba bibiri ba ki se simenum ofu mpa simenum
1: no es sofo safo and also
0: simenum the 20 minutes there se kwa kura dem na vie ko mase wo kokono ho a anya hwie 20 minutes ebi du du bi se besiasi anase
1: ai ai
0: ufri ha tuka
1: 20 minutes u betra besiasi se kwan de mu abetra besiasi
0: e ye se bie kwa ma wo na 30 seconds we kure si
1: me si as
0: 30 seconds se de nu at police station ya gra
1: ah 30 seconds de police station we do he u sane steps ya we wie 30 seconds asi
0: tinya 2018 to 20 minutes na kwa de mu
1: asi dog asi dog 2 na mato no dominion mienu dominion man mienu na me no mo ese wie ya mesa beto bi se wo ka se duro na twetwe hu kwa akira ampa enti na me ka che se bebunu bi a wasisu a wo ye 2 minute 3 minute 2 seconds 5 seconds 30 seconds no to america pe dominion man bi frame me telephone number se ni 055 55 44 77 77 959 959 pe dominion man bi nanonom na wo hu nya den na ma no wo ni beto no na Oma ye useless.
0: Enu nti na be ma bi ho wasobati me. Baba na ne tie me bona ko huma me ne tifie kama. Na nso be na be ma bi a ofa no.
1: Akofa no. A secret ho sansam we ye ntumi nka na abonten yum.
0: Se bi a nwuna dwese yi no. Na wi ma ye din no. Na ye din pedi nkomo no.
1: No meka.
0: Na ye tumi ka. Se man so hye obuka se wo.
1: Yeah. Oba bi sei be ma bi sei oba bi titi sika gu oba na so. Che se e kan se ahunya de de a oba ni any problem now so be macro no or 30 seconds or 4 seconds
0: a day
1: or what just a be maybe crowd here on fe nwura oba na se kra na ne ho aba
0: a day
1: or say oba ni with sika but on to mean say oba ni atopa ese wo
0: sika
1: ah otumi sey oba ni sika ba otumi sey oba na atopa
0: ah di wo ba echi
1: ah
0: nwa di wo ba echi na wo hwe so di wo ba echi sisi echi sisi
1: ah hwe no do
0: yere ba wa wa no
1: ya
0: wa wo pinti makọ wa no
1: ma
0: me busu di wo che kọ wa no ma wo na vuo ka ho na be du bi na wo di echi di wo hwe echi na hwe
1: ah
0: na nso so wa wo so enyema so nkoye ma
1: nkoye ma
0: ana ho so bi kura de kasa da abuofu
1: na abuofu enti mema bebre omo twe kura
0: mhm
1: bebre
0: mo jwan so ni
1: so fo safo
0: yen kan tia wa
1: omo ya 2 seconds 2 minute 3 minute omo bia bema otumi fire o yiri ya o kwa emfa ho o ntwe kura
0: mo na dwa ni di
1: ah
0: o di di o na dwa ni di etimi di di fo so e bo wan
1: ah
0: aka de bebe mu
1: de na o kwa otete no
0: o kwa hinfa de na o kwa botia kwako jie
1: nti o
0: te wa o mre
1: sa nti e kire obi bia ba ma bia se o ba nyire fem ha bi wo ho dominion man ni bi wo be pe bi be pe bi obi o 55 years ene ne wa firi 130 seconds mo no so fo sa fo ka se eh
0: bi so asembi
1: ya
0: so obi obi transa si so obu ha ya ton kra but wonim
1: wonim ya
0: wono ha ton kra
1: sa but wonim ne kwa ben ye fa so ton kra asem we de wa wani ko san bia so letnas ne tie
0: se me tie se stream na se ma ton me kra so na bi
1: kra wonim
0: se ma ton me kra
1: ni pa bebre ya ton mo kra mosri ye kristofo no
0: kristofo
1: ya ye tumi ton ya kra ma bonsam
0: abra ye nim
1: a ye nkoji sika wo aye si ye ton ya kra ne de akoji sika wo ye tumi ton ya kra no ma mo san to ada kama ye
0: ah we have for insha 104.5 ma me so business we me miem because me humete
1: asem we dey hia say o dey condition basis so safo safo we be turn the kra no
0: no news we turn the kra
1: no news we turn the kra na ya turn the kra na wie nso na ya san to funda ka dey ama no nipa bebre wu anhwehwe mu ma yehu se ekwan o mo fa so wu no sofo safo o mo ton o mo kra o betunya ton o kra ne ye yize o o mfa nji sika
0: abela wu nim so wa ton o kra
1: abela wu so nim so wa ton
0: se bi ko ton me kra po nji sika duro dia
1: e na o be kasa me ton dia nji sika duro nipa bebre ton o mo kra dia wu a mfa so bi ama so ama wo mo nti e ne ye hwe e kra na ye ton
0: Mhm.
1: Amfaso maso. E kwan be na obefaso ntu betumi aton o kra sample sa wo unim.
0: Me masa si so.
1: E wa sa.
0: Aton me kra.
1: Aton o kra.
0: Minim.
1: Unim.
0: Ah, se uwu da ho twa me.
1: Yeah.
0: Aso me minim so aton me kra.
1: Self for self for something you don't know is bigger than you. E wa sa si we so.
0: De wo nipa unim no.
1: Unim no.
0: Aso che.
1: Aso sem.
0: Hmm.
1: So for safo
0: me tra si ye.
1: Wonim se ni pa bi mu e kwa mo fa so wu ye no obi ne kun wo mo. Nti u betumi aton wo kra na mo obi. Na ni pa na to akum.
0: Aso na wonim.
1: Na wonim. Obi koton ne kra e ma abosom aye nsuo bosom. Na nsuo na kun.
0: Ze e kwan be fa so sa e no e ba.
1: Sofo safo obi wo ha
0: ma me ma shimi wo
1: so ye ma ji obu wo ha ye bo nu dia
0: mhm
1: de mo aye be bo dia wo bewu no bon sam na to kra no
0: se ye wo nfun so bia wo ye
1: na nfun so a wo ye ye
0: but wo nim se
1: but wo nim wo nim se ko fo obi ade na nipa ni nim se obetumi abo dia kun asa wo mfa
0: mhm
1: wo nim se obe fo obi yire
0: amo fre wachi abodua
1: amo fre wachi abodua ekunwa sa wonye
0: fe da wo ya semna ni pa se me mamen tro siye na
1: ai
0: ko se se die e kese e duro bia suna bia wo beda na di wunyim se di wo ha wo beprew
1: e beprew
0: na fe wo kra kwa shu binza
1: wo kra kwa
0: wo she bunsu minza
1: no bi control
0: o chu se ten
1: ai waton wo kra mistake ba kwa ye no betumi am waton wo kra frasasi we so obi aton ne kra abeyie na ato aye kokunu
0: awon ni won susu se mi kura ade wo ye dade ne ko wura sa
1: dabi dabi dabi obi aton ne kra bra o te se sofo bi eye preaching wo radio so sofo bi ye preaching wo TikTok ana sofo bi e ka nsem bi wo TikTok a on ti ase on ti bida
0: on kana ntuntum
1: on kana ntuntum akoma comment aton kra
0: biem ka se impact won ti wo kwa
1: ni ah o de misa me kasi asam so obi aton ne kra bra o tinu se konfuo bi eye nyankoma de bi ana o te tv so e ka na asam no akodi konfuo na atam aton wo kra
0: o mekan
1: wa ton
0: nyi bien ko o mfre o
1: wa ton wo kra e bra hu se prophet bi e te tv so ana radio so ye ni program a wo di na atam no wa ton wo kra na ye mbisa se na midi nipa na tama ye den na meton me kra wei na wo eye hintasem bia wo nim before asofo bi prophet bi betna radio so tv so se nipa dom emfa na ni hwe ma ka kire se enya asofo ho om nyina ene ye nyamedwuma but ye bebo nyamedin ye bebo jesus din but nyo om nyina na ye nyamedwuma
0: the demon spirit bi asheti adnas baby
1: ye wo me se ye wa asofo ni bi ni prophet ni mu bi wo mai we mu a tumi o mu kuta no
0: kra ho boni tumi di juma
1: ah
0: ntumi u fitae wo mperase ben kanase
1: me si ye wo nyome bu ase ya nkyere ne na embabu no ni nim ebe hante o mu kyena wa twa bo ne femfram wo nya ahwi o wa ton kra ye wo asofo bi wo ho no ma before no ba be gina tv so no wa yenya nkoma ade se wonpa wo be kase tia no mpose nto wonpa wo be ye no ana wo be ka no ho asambone no se nto wa ye sa nyankoma ade no wo ni puppet ye friend say ni spiritual room ansa na opie ba
0: kone otel ma koye sa ade
1: akoye sa ade no aye ho amamre nyina ansa na wo ba be tena tv ni so ansa na wo be tena radio ni so nti the moment a wo di na atam no waton wo kra nti wo mpefrem wo tumeto accident bi a enye se to na beto a wo nti ase ye
0: because wo kra bi di ni nsem
1: ah
0: ena nti se ho asem bi a waka nti
1: ne kra ko di spirit na ono no di na odene ye adwuma no ne wo kra na ko di spirit no ho dada hwe wi ase na ye ka na manfo susu se ayi asofo ni prophet fo aye hu omo no omo nyina na chese omo ye nyame adwuma wo
0: ebi ananti wo ene kro tumi
1: sofo okot tumi ye ka spirit okot spirit ne ye asofo ni bia omo oga na ha omo wom ye wo bi mu bebre a prophet bebre omo wom a wo nim
0: nti unko no hwan kanasem
1: unko no hwan kanasem obeton so ni spirit ni de no beye ado beye ha na mama ne se
0: bekun
1: obekun sofo bi ha wo kana sem ne demon na wunya ni nguase ye demon na ha wo to waton so
0: ti enko kana sem
1: dabi before konfo bi ababa betena radio so na tv so ogunsa se ni ogunsa ma na bosom ni tumi o wi su se sani pa obi e bebe kama asem boni bia na nananom e woni ni ndi ana wa betena radio no so na wonnim na wo ye no waton kra
0: mitimi ka se umpe ba se ba mebeto television no so a dumuno kama no asem
1: ana
0: se san radio san station en kama asem
1: sofo waton kra
0: aya se odi agro
1: obeka sa agro onim de wa ye waton kra enti ye woni pe bi wo de sofo safo na wonhwe mbabu no obi betumi awu obi betumi asai ebra wo dwene ho a wonte ase sa tumi no so ai hante wa wonhu
0: onfo so se hwe no radio so
1: dabi
0: ana tv radio so na hwe tv so
1: wote ase ye
0: ompe masem a o tv no ona wo de abetuma dum no
1: adum no
0: ana betuma change station no
1: yeah
0: en kama sem o kama sa agro no odi
1: sa agro sofo safo ene ehu no die ye ni dan mu no die ye ni wo dan mu no
0: a wo die pie
1: ye die pie no die ye ni dan mu na ehu
0: kosobu ha wo kretumi o de freedom yes sir
1: nanka
0: o de freedom
1: o de freedom
0: It is also basu leti anwa ani na tumi na ono ani di nechi no ena ni nenya.
1: Hwe safo safo. Asemu ya etiefo ntie niye. Ghana ha safo so mu ye 100% a. Emu 95% safo safo. Ekura tumi a emfiri nyame.
0: Okay.
1: Nanso ye beka se Nyankopon ne boss a tumi ni nti. Eye nyame dia, sa na ye beka.
0: Nanso utumi ye se ade ye.
1: Ye wot ah.
0: Ngo bo na bo tumi nyina na nso
1: ka. Na so tumi ese ya de.
0: Isaiah chapter 54 no
1: se. Yeah.
0: Me na bo osefo se on se.
1: On se.
0: Me na me bo osefo
1: se on se.
0: Nti e tumi ese ya de.
1: Ese ya de.
0: Ngo bo na nkasa nunu asem no.
1: Oh. Emu be 5% pe e na egbo Jesus din aye ready ye.